0: Posljednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje padobranom kroz vazduh. Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom naš gost bio je organizator ove sportske manifestacije Mladen Zečević. Sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
2: Pa ideje nastale još prije nekih 7, 8, 9 godina kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letjenje cross country ili takozvani prelet paragliderom. I onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
1: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane, koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
2: Pa mi smo, moram pomenuti da je nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje, da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičari iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paragliding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paragliding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog naravno turizma koji već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
1: U paraglidingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i od vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršute?
2: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a imamo poletište na Rudom brdu koje koristimo uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju tri ili četiri dana se biraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama. Na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavove. Godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju, gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku, jednom od vrhova Prokletija. I ljudi su letjeli i preko Zaletina i iznad Plava, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili ok i bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.

0: Na atraktivnim stazama brda Trebjesa u Nikšiću u nedjelju 23. avgusta održano je 13. prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju.
1: Na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je i Andrijevičanin Nenad Ivanović. Ovaj sportski događaj okupio je takmičare različitih uzrasnih kategorija od najmlađih pionira do seniora i veterana, koji pripadnika vojske i policije i rekreativaca.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo uz promenljivo oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren uglavnom tokom procesa, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južnih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović saopštile novinarke Zorice Bacanović i Olje Đukić. Prijetan dan!

0: Slušate Radio Andrijevicu.
1: Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Poslednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje paraglidingom kroz vazduh. Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom moj gost u studiju je organizator ovog takmičenja Mladen Zečević. Mladene, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
1: Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
1: Pa ideje nastala još prije nekih 7, 8, 9 godina kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letijanje cross country ili takozvani prelet paragliderom, i onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
0: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane. Koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
1: Pa mi smo, moram pomenuti da je nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje i da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičare iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paragliding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paragliding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog naravno turizma koji već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
0: U paraglidingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i od vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršrute?
1: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a imamo poletište na Rudom brdu koje koristimo uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju tri ili četiri dana se sabiraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama. Na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavove. Godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju. gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku jednom od vrhova Prokletija. I ljudi su letjeli preko Zaletina i iznad Plave, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili okej, okay, i bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.
0: Imamo li potencijal da Andrijevica postane redovna i prepoznatljiva stanica na mapi paraglajdera u regionu?
1: Da, definitivno. Definitivno. Da nemamo, ne bismo ni radili na ovome. Mi se trudimo da svake godine dovedemo sve veći broj takmičara. Evo, nadamo se od sljedeće godine da ćemo imati i taj takozvani predsvetski kup u Andrijevici.
0: Pretpostavljam da nije lako organizovati jedno ovakvo takmičenje, posebno za prostor i naše zemlje, ali i regiona, pa eto, prilika da nam možda kažete i ko je sve pomogao u organizaciji ovog takmičenja.
1: Ja moram, ne kao pomoć organizaciji, nego kao i organizatora, da navedem turističku organizaciju opštine Andrijevica, koja je svake godine bila organizator ovog takmičenja, i koja onako bez ikakve rezerve se stavi na raspolaganje. Ono ko se uvijek isto tako, ko se uvijek stavi na raspolaganje, ko nam mnogo pomaže, su Agencija za civilno vazduhoplovstvo iz Podgorice i kontrola leta, koji su nam uvijek tu kad god treba da nešto pitamo, da ih malo maltretiramo, da nam daju pomoć, savjet. Moram da naglasim da smo mi od prije 3 godine i dobili svoju vazduhoplovnu zonu iznad Berana, Andrijevice, Plave i Gusinja, koja se koristi samo za potrebe ovog takmičenja.
0: Kako biste najjednostavnije objasnili šta je paragliding nekome ko nikad nije vidio paraglajder?
1: Pa ljudima koji nikad nisu vidjeli to ili se nisu bavili time, to strašno podsjeća na padobranstvo. Iako u principu nije padobranstvo, paragliding se jeste razvio iz padobranstva kao sporta, ali su mnogo, mnogo različiti. Za početak, ogromna je razlika u opremi koju koristimo. Kupola padobrana i paraglajder je mnogo, mnogo različita. Paraglajder je mnogo veći i koristi se za jedrenje u vazduhu, dok je padobran tu da vas malte ne samo bezbjedno spusti na zemlju. Paraglajderisti mogu ostati satima u vazduhu zahvaljujući strukturi te kupole, toplom vazduhu, vjetru i sličnim stvarima, dok padobranci ne mogu, oni idu dolje, ono, svakako. Ne znam, u principu jeste ekstremni sport, to ste napomenuli prije, ali ekstreman onoliko, ja to uvijek volim da pomenem, ekstreman je onoliko koliko pilot to želi da bude. Može da bude vrlo ekstreman, izuzetno, izuzetno opasan, a može da bude i prilično bezbjedan.
0: Ja mislim da ste potpuno odgovorili svima onima koji toliko malo znaju o ovom sportu koji je u ekspanziji u našoj zemlji, a evo sve više i kod nas u Andrijevici. Prije ovog razgovora rekli ste mi da sve što je potrebno za ovaj sport je dobra volja i malo slobodnog vremena, a ono što dobijate je mogućnost velikih avantura, putovanja, izazovi, pogled na nevjerovatne ljepote i predjele iznad kojih letite. Ko sve može probati ovu adrenalinsku avanturu i je li bezbjedno?
1: Pa u principu svi ljudi koji su zainteresovani da se bave ovim sportom, onako negdje da kažem osnova to da probaju tandem letjenje, gdje sa obučenim instruktorom mogu sjesti i letjeti, i vidjeti otprilike kako to izgleda i negdje izgleda i negdje napraviti procjenu da li je to za njih ili nije. Onog trenutka kad odluče da jeste, onda se ulazi u kupovinu opreme, škole, obuke, instruktore i tako dalje. Instruktora trenutno nemamo u Crnoj Gori, imamo ih na Zlatiboru, što nije toliko predaleko za nekoga ko bi se bavio ovim sportom. Oprema je prilično skupa, Ali isto tako, ako se nekom sviđa sport, mislim da to neće biti prepreka.
0: Ima li interesovanja mladih za bavljanje ovim sportom kod nas?
1: Pa, slabo. Mislim, dosta ljudi pita, ali onako kad se pomene obuka, kad se pomene cijena obuke, cijena kupovine opreme, uglavnom ljudi zapnu na tom financijskom dijelu.
0: Mladene, hvala puno na ovom gostovanju, ostavljamo vas da se spremate za neko novo takmičenje koje će biti na teritoriji sjevera Crne Gore, a nadamo se i u našoj Andrijevici. Želimo vam bezbjedne letove i puno uspjeha u bavljenju ovim sportom i puno još jednom hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vam puno na pozivu i vidimo se opet.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herakulanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela, pa je ostala kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana toga vremena.

1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu.

1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima.

2012. godine norveški desničarski ultranacionalista i masovni ubica Andres Bering Breivik, u čijem je napadu u centru Osla i u omladinskom kampu na ostrvu Utoja stradalo 77 osoba, osuđen je na maksimalnu kaznu 21 godina zatvora.

0: Posljednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje padobranom kroz vazduh. Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom naš gost bio je organizator ove sportske manifestacije Mladen Zečević. Sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
2: Pa ideje nastale još prije nekih 7, 8, 9 godina, kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković, razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letjenje cross country ili takozvani prelet paragliderom. I onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
1: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane, koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
2: Pa mi smo, moram pomenuti da nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje, da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičare iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paragliding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paragliding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog naravno turizma koji već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
1: U paraglidingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i od vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršute?
2: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a imamo poletište na Rudom brdu koje koristimo uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju tri ili četiri dana se sabiraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama. Na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavo. Ove godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju, gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku, jednom od vrhova Prokletija. I ljudi su letjeli i preko Zaletina i iznad Plave, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili okej, okay, bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.

0: Na atraktivnim stazama brda Trebjesa u Nikšiću u nedelju 23. augusta održano je 13. prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju.
1: Na ovoj sportskoj manifestaciji učestvovao je i Andrijevičanin Nenad Ivanović. Ovaj sportski događaj okupio je takmičare različitih uzrasnih kategorija od najmlađih pionira do seniora i veterana, koji pripadnika vojske i policije i rekreativaca.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo uz promenljivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren uglavnom tokom procesa, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Vremenskom prognozom za sjutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović saopštile novinarke Zorice Bacanović i Olje Đukić. Prijetan dan!

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Javljamo se iz studija Radio Andrijevice u ovom uključenju informacije iz Automoto Saveza Crne Gore. Saobraća se uz umjerenu, tokom dana pojačanu frekvenciju vozila, iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima, koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti putem telefona 19807 020234 999 i 063 239 987.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 25. avgusta bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8.30 do 14.30 dio sela Gnjili Potok. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. U ovom uključenju informacije iz operativno-komunikacijonog centra uprave policije u Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 29 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a šest lakše, prenosi agencija MINA. Iz operativno-komunikacijnog centra uprave policije saopšteno je da je u Podgorici evidentirano 7 saobraćajnih nezgoda, Herceg Novom 5, Baru Kotoru, Bijelom Polju i Plužinama po 3. Po dvije nezgode evidentirane su u Lucinju i Budvi, a jedna u Pljevljima. Izdato je 637 naloga za uplatu novčanih kazni i podnijeto 69 prekršajnih prijava. Policija je privremeno oduzela 3 vozila i 8 pari registarskih tablica. U nastavku najavljujemo i jedno sportsko takmičenje. Andrijevice će 29. i 30. avgusta 2026. godine biti domaćin velikog borilačkog sportskog događaja TKO Andrijevica 2026. koji će okupiti takmičare iz Crne Gore i regiona. Prvog dana 29. avgusta na programu je amaterski MMA turnir, dok će 30. avgusta biti održano takmičenje u greplingu uz posebno atraktivne super fight mečeve. Tokom dva takmičarska dana publika će imati priliku da prati veliki broj borbi u različitim kategorijama uz nastupe mladih i perspektivnih boraca, ali i iskusnijih takmičara iz zemlje i regiona. TKO Andrijevica ima za cilj promociju borilačkih sportova, podsticanje mladih da se bave sportom, povezivanje klubova i takmičara, kao i doprinos razvoju sportskih događaja na sjeveru Crne Gore. Poseban značaj turnira ogleda se i u promociji Andrijevice kao destinacije sporta i sportskog turizma, uz želju da ova manifestacija preraste u tradicionalni događaj koji će iz godine u godinu okupljati sve veći broj takmičara i posjetilaca. Spoj sportskog uzbuđenja, borbenog duha i ambijenta pod komovima učinit će posljednji avgustovski vikend pravim praznikom borilačkog sporta.

0: Dobar dan, želimo onima koji su nam se tek sada pridružili. Pratite popodne sa Oljom, 17 je časova i kako sam i u prethodnim uključenjima pomenula, imamo rubriku Utisak dana. U utisku dana govorimo o paragliding takmičenju koje je prošlog mjeseca održano u Andrijevici. Poslednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje padobranom kroz vazduh. Kao što sam već kazala, Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom naš gost je bio organizator ove sportske manifestacije, Mladen Zečević, a sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović. U ovom uključenju slušamo dio razgovora.
1: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
2: Pa ideje nastala još prije nekih 7, 8, 9 godina kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letijenje cross country ili takozvani prelet paragliderom, i onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
1: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane, koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
2: Pa mi smo, moram pomenuti da nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje, da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičare iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paragliding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paragliding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog, naravno, turizma koji već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
1: U paraglajdingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i od vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršute?
2: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a i imamo poletište na Rudom brdu koje koristimo uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju 3 ili 4 dana se se biraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama, na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavo. Ove godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju, gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku, jednom od vrhova Prokletija. I ljudi su letjeli i preko Zaletina i iznad Plave, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili okej, bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.
3: Slušate Radio Andrijevicu.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Pratite emisiju Sportski kutak na talasima Radio Andrijevice. Poslednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje paraglidingom kroz vazduh. Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom moj gost u studiju je organizator ovog takmičenja Mladen Zečević. Mladene, dobar dan i dobrodošli u studio Radio Andrijevice.
1: Dobar dan, bolje vas našao i hvala vam na pozivu.
0: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
1: Pa ideje nastala još prije nekih 7, 8, 9 godina kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letijanje cross country ili takozvani prelet paragliderom. I onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
0: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane. Koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
1: Moram pomenuti da nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje, da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičare iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paraglajding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paraglajding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog, naravno, turizma koji je već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
0: U paraglidingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršute?
1: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a imamo poletište na Rudom brdu koje koristim uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju tri ili četiri dana se biraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama. Na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavove. Godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju. gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku, jednom od vrhova Prokletija, i ljudi su letjeli preko Zaletina i iznad Plave, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili okej, okay, bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.
0: Imamo li potencijal da Andrijevica postane redovna i prepoznatljiva stanica na mapi paraglajdera u regionu?
1: Da, definitivno. Definitivno. Da nemamo, ne bismo ni radili na ovome. Mi se trudimo da svake godine dovedemo sve veći broj takmičara. Evo, nadamo se od sljedeće godine da ćemo imati i taj takozvani predsvetski kup u Andrijevici.
0: Pretpostavljam da nije lako organizovati jedno ovakvo takmičenje, posebno za prostor i naše zemlje, ali i regiona, pa eto, prilika da nam možda kažete i ko je sve pomogao u organizaciji ovog takmičenja.
1: Ja moram ne kao pomoć organizaciji, nego kao i organizatora da navedem turističku organizaciju opštine Andrijevica, koja je svake godine bila organizator ovog takmičenja, i koja onako bez ikakve rezerve se stavi na raspolaganje. Ono ko se uvijek isto tako, ko se uvijek stavi na raspolaganje, ko nam mnogo pomaže, su Agencija za civilno vazduhoplovstvo iz Podgorice i kontrola leta, koji su nam uvijek tu kad god treba da nešto pitamo, da ih malo maltretiramo, da nam daju pomoć, savjet. Moram da naglasim da smo mi od prije 3 godine i dobili svoju vazduhoplovnu zonu iznad Beran, Andrijevice, Plave i Gusinja, koja se koristi samo za potrebe ovog takmičenja.
0: Kako biste najjednostavnije objasnili šta je paragliding nekome ko nikad nije vidio paraglajder?
1: Pa ljudima koji nikad nisu vidjeli to ili se nisu bavili time, to strašno podsjeća na padobranstvo. Iako u principu nije padobranstvo, paragliding se jeste razvio iz padobranstva kao sporta, ali su mnogo, mnogo različiti. Za početak, ogromna je razlika u opremi koju koristimo. Kupola padobrana i paraglajdera je mnogo, mnogo različita. Paraglajder je mnogo veći i koristi se za jedrenje u vazduhu, dok je padobran tu da vas malte ne samo bezbjedno spusti na zemlju. Paraglajderisti mogu ostati satima u vazduhu zahvaljujući strukturi te kupole, toplom vazduhu, vjetru i sličnim stvarima, dok padobranci ne mogu, oni idu dolje, svakako. Ne znam, u principu jeste ekstremni sport, to ste napomenuli prije, ali ekstreman onoliko, ja to uvijek volim da pomenem, ekstreman je onoliko koliko pilot to želi da bude. Može da bude vrlo ekstreman, izuzetno, izuzetno opasan, a može da bude i prilično bezbjedan.
0: Ja mislim da ste potpuno odgovorili svima onima koji toliko malo znaju o ovom sportu koji je u ekspanziji u našoj zemlji, a evo sve više i kod nas u Andrijevici. Prije ovog razgovora rekli ste mi da sve što je potrebno za ovaj sport je dobra volja i malo slobodnog vremena, a ono što dobijate je mogućnost velikih avantura, putovanja, izazovi, pogled na nevjerovatne ljepote i predjele iznad kojih letite. Ko sve može probati ovu adrenalinsku avanturu i je li bezbjedno?
1: Pa u principu svi ljudi koji su zainteresovani da se bave ovim sportom, onako negdje da kažem osnova, to da probaju tandem letjenje gdje sa obučenim instruktorom mogu sjesti i letjeti, i vidjeti otprilike kako to izgleda i negdje napraviti procjenu da li je to za njih ili nije. Onog trenutka kad odluče da jeste, onda se ulazi u kupovinu opreme, škole, obuke, instruktore i tako dalje. Instruktora trenutno nemamo u Crnoj Gori, imamo ih na Zlatiboru, što nije toliko predaleko za nekoga ko bi se bavio ovim sportom. Oprema je prilično skupa. Ali isto tako, ako se nekom sviđa sport, mislim da to neće biti prepreke.
0: Ima li interesovanja mladih za bavljanje ovim sportom kod nas?
1: Pa, slabo. Mislim, dosta ljudi pita, ali onako kad se pomene obuka, kad se pomene cijena obuke, cijena kupovine opreme, uglavnom ljudi zapnu na tom financijskom dijelu.
0: Mladene, hvala puno na ovom gostovanju. Ostavljamo vas da se spremate za neko novo takmičenje koje će biti na teritoriji sjevera Crne Gore, a nadamo se i u našoj Andrijevici. Želimo vam bezbjedne letove i puno uspjeha u bavljenju ovim sportom i puno još jednom hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vam puno na pozivu i vidimo se opet.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine. Slušate.

Pratite program Radio Andrijevice. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 79. godine u erupciji vulkana Vezuv nestali su rimski gradovi Pompeja, Herakulanum i Stabija, a hiljade ljudi je poginulo. Pompeja je dobro očuvana ispod vulkanskog pepela, pa je ostala kao svjedočanstvo o životu i kulturi Rimljana toga vremena.

1899. godine rođen je argentinski pisac Jorge Luis Borges, jedan od najvećih pisaca koji je presudno obilježio hispanoameričku literaturu i snažno uticao na mnoge pisce u cijelom svijetu.

1929. godine rođen je vođa palestinske oslobodilačke organizacije Yasser Arafat, koji se poslije dugogodišnje terorističke aktivnosti opredijelio za rješavanje palestinsko-izraelskog sukoba pregovorima.

0: 2012. godine norveški desničarski ultranacionalista i masovni ubica Andres Bering Breivik, u čijem je napadu u centru Osla i u omladinskom kampu na ostrvu Utoja stradalo 77 osoba, osuđen je na maksimalnu kaznu 21 godina zatvora.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopija zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Slušate program Radio Andrijevice. Dnevnik.
1: U Dnevniku izdvajamo. Za sutra zakazana sjednica opštinskog parlamenta. Autoput velika šansa, može li nova dionica zaustaviti odlazak mladih? Kliničko-bolnički centar Berane, kamera

0: Poslednjih godina paragliding je postao veoma popularan ekstremni sport koji može biti takmičarskog i rekreativnog karaktera, a podrazumijeva jedrenje padobranom kroz vazduh. Andrijevica je bila domaćin paragliding takmičenja krajem prošlog mjeseca. Tim povodom, naš gost bio je organizator ove sportske manifestacije Mladen Zečević. Sa njim je razgovarala koleginica Zorica Bacanović.
1: Mladene, kako je došlo do ideje da se baš kod nas organizuje jedno ovakvo takmičenje i jedan ovakav sportski događaj?
2: Pa ideje nastala još prije nekih 7, 8, 9 godina, kada smo ja i moj drugar iz Berana, koji me inače naučio da letim, paragliderom Danilo Janković, razgovarali o nekim mogućnostima koje imamo ovdje i došli smo do zaključka da su ovi naši krajevi stvarno fantastični za letijenje cross country ili takozvani prelet paragliderom. I onda smo htjeli da nekako podijelimo to sa ljudima iz okolnih država i da pokažemo šta sve mi imamo ovdje i da kroz taj da na taj način nekako promovišemo naše krajeve za kao vrlo povoljne za ovaj sport.
1: Mladene, pomenuli ste takmičare sa strane, koliko takmičara je učestvovalo i koliko ovakve manifestacije doprinose promociji prirodnih ljepota Andrijevice i razvoju i tog avanturističkog turizma?
2: Moram pomenuti da je nam ovo peta godina da organizujemo ovo takmičenje, da smo do sad svake godine imali tu tendenciju rasta u broju takmičara. Svake godine imamo takmičare iz drugih zemalja, mahom su to takmičare iz bivših jugoslovenskih republika, znači Srbija, Hrvatska, Slovenija, Bosna i Hercegovina. Imamo i takmičare iz Albanije, ali smo tokom prošlih godina imali takmičare iz Njemačke, Engleske, Rusije. Imamo veliki broj takmičara svake godine iz Rusije, to moram napomenuti. Mislim da imajući u vidu naš kraj i koliko smo razvijeni turistički, mislim da je mnogo bitno da imamo ovakve događaje, ne samo kroz paragliding, nego kroz sve žive sportove koji mogu promovisati outdoor turizam, a paragliding je jedan od tih. Tako da mislim da bi stvarno akcenat trebali staviti na tu vrstu turizma, pored seoskog, naravno, turizma koji već razvijamo onako vrlo ozbiljno, mogu reći, u cijeloj državi. Mislim da bi ne samo naša opština, nego i cijela država trebala staviti akcenat i na ovaj avanturistički turizam, takozvani outdoor turizam, jer stvarno imamo bogom danu državu za tu vrstu turizma.
1: U paraglidingu, a posebno na prostoru Andrijevice i okolnih masiva, lokacije sa kojih se leti zavise i od disciplina takmičenja, ali i vremenskih uslova. Kuda se sve letjelo tokom ovog zanimljivog takmičenja i možemo li tako da kažemo koje su bile glavne maršrute?
2: Mi u Andrijevici imamo dva prijavljena poletišta za paragliding. To su Balj, koje koristimo za te jugozapadne pravce, uglavnom jug, jugozapad, zapad vjetra, a imamo poletište na Rudom brdu koje koristimo uglavnom za istok, sjeveroistok i na neki blaži sjever možemo da letimo od ozgo. Tokom takmičarskih dana smo imali malo loše vremenske uslove, nismo iskoristili sva četiri dana, od sva četiri dana smo iskoristili samo dva zbog loših meteo uslova, ali moram naglasiti da je to takav tip takmičenja gdje se ljudi takmiče u dužini letjenja, gdje dobiju zadatke preko, to jest tačke preko kojih moraju da prelete tokom leta i da dođu do cilja. A takmičar koji odradi, da kažem odradi, da se tako uslovno izrazim, sve zadatke i dođe do cilja u najkraćem mogućem vremenu, je pobjednik tog dana. Na kraju tri ili četiri dana se sabiraju rezultati i onda se proglašava pobjednik ukupno. Kako je naša opština sama po sebi mala teritorijalno za održavanje tog takmičenja samo na našoj opštini, mi smo morali da postavimo tačke i u drugim opštinama. Na primjer, tokom zadnjih godina su to bili i Berane i Gusinje i Plavove. Godine smo imali tačke u Plavu i Gusinju, gdje je jednog dana čak tačka bila i na čuvenom močnjaku, jednom od vrhova Prokletija. I ljudi su letjeli preko Zaletina i iznad Plava, iznad Plavskog jezera, čak do Prokletija tokom ta dva dana i vraćali se nazad u Andrijevicu. Kaže, malo su me to uslovi razočarali tih dana, ne mogu reći da su potpuno zakazali, ali dva dana takmičarska koja nismo mogli da letimo, nismo mogli da iskoristimo, a tokom druga dva dana su bili ok i bilo je baš dosta takmičara koji su otišli čak do Očnjaka i vratili se nazad u Andrijevicu.

0: Na atraktivnim stazama brda Trebjesa u Nikšiću u nedelju 23. avgusta održano je 13. prvenstvo Crne Gore u planinskom trčanju.
1: Novoj sportskoj manifestaciji učestvovao je i Andrijevičanin Nenad Ivanović. Ovaj sportski događaj okupio je takmičare različitih uzrasnih kategorija od najmlađih pionira do seniora i veterana, koji pripadnika vojske i policije i rekreativaca.

0: Vrijeme u Crnoj Gori s jutra pretežno sunčano i toplo uz promjenljivu oblačnost i uslove za mjestimično kratkotrajnu popodnevnu kišu, ponegdje i grmljavinu prvenstveno na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren uglavnom tokom procesa, ponegdje kratkotrajno pojačan, dominantno južni smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 26 do 37 stepeni.
1: Vremenskom prognozom za sutra završavamo dnevnik. Tonska montaža i realizacija Velibor Bacanović, saopštile novinarke Zorice Bacanović i Olje Đukić. Prijetan dan!

Saopštenje za javnost. Obavještavaju se svi registrovani poljoprivredni proizvođači sa teritorija opštine Andrijevica da je počeo prijem zahtjeva za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, kako je predviđeno programom mjera za podsticaj razvoja poljoprivrede opštine Andrijevica za 2026. godinu. Opština Andrijevica ove godine je opredijelila novčana sredstva za mjeru podrške za nabavku opreme za preradu i skladištenje voća i voćnih prerađevina, sve iz razloga kako bi poboljšalo uslove života ljudi koji žive u ruralnom području i bave se poljoprivrednom proizvodnjom. Maksimalna podrška po ovom javnom pozivu iznosi od 50% vrijednosti bruto cijene kupljene opreme, maksimalno 1000 eura po zahtjevu. Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za ekonomiju, financije i lokalne javne prihode opština Andrijevica. Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti zahtjev za dodjelu podrške, rješenje o registraciji poljoprivrednog gazdinstva, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopija lične karte podnosioca zahtjeva, predračun tražene opreme i kopije zahtjeva o evidenciji površina pod voćnim zasadima od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gdje minimalna površina iznosi najmanje 30 ari. Zahtjevi se predaju od 18. augusta do 7. septembra 2026. godine.

0: Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.
1: Ko peva zlo nemis.
2: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama.